0: Eu tocaron ali o timbre e salí. Vin a primeira vez, non vin a nada.
1: Ai, Raposilla, ven aquí.
0: Que te fixen ao colipollo?
2: Que pasa en este pueblo? Que non hai nadie, cuéntenos.
1: Non hai, non hai nada, non hai máis vacas que gente.
3: Understand?
1: Bueno, é bueno. Que sentín un blequinaz blum, blum, dous así.
4: Vacas, as que quieras.
5: Aquí en Pastoriza habrá como unas 20.000 vacas e unos 3.000 habitantes. Ese número cada vez va a ser máis bajo.